Tumadalla an gaida Usman Ibrahim Datti da kuma Samani Musa da suka kasance tare da masu sauraro a cikin da ake gudanar da wannan hawa na watu hawan Maulidi wanda mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammad Sunusu na biyu ke gabatarwa a wannan rana mai albarka da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu wanda gogo muke nuni da karfe 6:05 daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM sai a kasance tare da mu da misalin karfe 6 na yammacin wannan rana muna tafe da shirin nan na bana kwaina tare da Ibrahim Sal Abdalla wato Ibrahim Mali Dala da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM.

Mita ce 97.3 Zangona FM Rahma Radio farin cikin al'umma kuke ci gaba da kasancewa tare da mu kafin wannan lokaci an kasance tare da Ibrahim Sale Abdalla Ibrahim Male Dala a cikin shirin nan na bana koina sai a kasance tare da mu a wani makon ranar Lahadi kenan da misalin karfe 6 na yamma muna tafa da wani sabon shirin agogon ɗakin ya da shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 7 sora mintuna 3 a misalin karfe 7 din idan Allah ya kai mu zamu ka muku maimaicin shirin nan na sharhi da tsokaci shirin da zai kai mu har misalin karfe 7 da rabi lokacin da zamu sake leka sashen labarai da lamuran yau da kullum domin ka muku labarai da rahotanni daga sashen namu na labarai karfe 8 da dar Allah na wannan dare muna tafa cikin shiri na musamman shirin da kungiyar wato sharaɗa APC Media Leaders Forum ta dauki nauyin ka muku da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma Rahma Radio Mita 97.3 Zangona FM